0: אנשים לא בודקים בכלל את האמת, אלא משתמשים באירוע כזה בצורה פרובוקטיבית, אז בלי לבדוק את הדברים, ישר קופצים ל... יש התעללות בחיילי צהל. עכשיו, כל האמירה הזאת שארבעה חיילים נמצאים אחורי דלתות סגורות עם איזה צוות של דוברי ערבית, זה איזושהי דמוניזציה שאין לה שום צורך ושום תועלת ושום אמת. עכשיו אני רוצה להגיד קצת עליי. אני 30 שנה מנהל יחידות טיפול נמרץ ברמב"ם, הייתי 5 שנים מנהל נוירוכירורג, הטיפול נמרץ הנוירוכירורגי, 23 שנים מנהל את הטיפול נמרץ הכללי, ועכשיו מנהל את הטיפול נמרץ של ניתוחי לב. אני עובד שכם אל שכם, כתף אל כתף, עם צוותים ערבים ויהודים, ואנשים מכל הדתות, יהודים, נוצרים, מוסלמים, דרוזים, מה שאתה רוצה. עובדים ביחד תחת אש, במלחמה, בקורונה ובמרפף במלחמה האחרונה. ופה ברמב"ם יש לנו דת אחת, דת היא דת הרפואה. כולם מטפלים בחולים ביחד, באותה צורה, באותה איכות. לעולם לא ראיתי בן אדם אחד שעשה משהו ש... היה רמז של איזשהו פגיעה או נזק בחולה.
1: אתה לא נתקלת במקרים שבן משפחה בא אליך, אומר לך ככה בשקט, לא בפרהסיה, פרופסור, אל תעביר לי, אל תביא רופא ערבי, אח ערבי, בוא נסגור את זה בינינו.
0: זה נדיר מאוד, וכשזה קורה אנחנו לעולם לא משתפים פעולה עם דבר כזה. אני לא, ב-30 שנה שאני ברמב"ם, אני לא זוכר 5 מקרים כאלה. זה נדיר ביותר. בדרך כלל אנחנו מקבלים מכתבי תודה וברכות על הטיפול של כל הצוות. הם בכלל לא יודעים מי זה היהודי ומי זה הערבי. זה בכלל לא, אין שום דרך לדעת לחולים שנמצאים מי זה מי. ומשפחות מכל הדתות ומכל העדות לעולם לא ביקשו מאיתנו כזה דבר, ואם היו אנשים כאלה שהם היו בודדים ביותר, אנחנו לעולם לא שיתפנו פעולה עם הדבר הזה.
1: השאלה כמה אתה מרוצה גם מהתגובה, יש אלה שאומרים שקצת פושרת של רמב"ם, שאנחנו נבדוק וכל טענה נבדוק אותה לגופה, וחלק מהצוותים שחלקם דיברנו איתם, ואני חייב להודות גם, לא רצו לדבר ככה באופן מלא, הביאו קצת אכזבה וחששו שההשלכות של האירוע, גם אם אין פה אירוע כמו שהזכרת את זה ופירט את זה בצורה מצוינת, מתחיל כבר העניין של לפחד, לצנזר, שכל אחד חושב, טוב, למה אני צריך להסתבך עם זה, ואז בוא נוריד פרופיל כולנו.
0: תראה, לצערי האירוע הזה עובר אסקלציה. הוא הולך וגדל. ובגלל זה אני מדבר איתכם כדי להסביר את ה... דעה שלי. אני עובד בשיתוף פעולה עם אנשים מכל העדות ומכל הדתות, וברמב"ם יש לנו מנהל חטיבה פנימית שהוא ערבי, מנהל חטיבה כירורגית שהוא ערבי, מנהל יחידת הטראומה שהוא ערבי, מנהלי מחלקות רבים נוספים, כן. פנימיות ונפרולוגיה ומנהלי סיעוד, ואני עובד עם רופאים, עם אחיות ואחים, ועם טכנולוגים, ועם אנשים מכל המקצועות, ויש לנו שיתוף פעולה מלא. זה יהיה עצוב נורא אם האירוע הזה במסגרת של הפוליטיזציה שכרגע קיימת בגלל הבחירות, יהפוך לאיזשהו אמצעי לפגוע בציבור הערבי. אני רוצה להגיד עוד משהו. תראו, העם היהודי במשך 2000 שנה נרדף בגולה והגיע לפה והקים מדינה, לא יכול להתייחס למיעוט שבתוכו כמו ש...
1: إذن نحن للأسف انقطع الاتصال بخارج عن إرادتنا، سنعيد الاتصال ولكن نتحدث إلى بروفيسور برلافي، وهو كان مدير حتى يعني قبل فترة وجيزة لقسم العناية المكثفة في المركز الطبي رمبم، يوضح الموقف. أولا يؤكد أن كل الادعاءات التي وردت في الشكوى من ذلك المواطن غير صحيحة، عارية عن الصحة تماما، وهذا ما ثبت من خلال المعلومات المتوفرة لديه كمدير وطبيب كبير في المستشفى، ينفي كل هذه الأمور. ونسأل في موضوع تداعيات الحدث على الأطباء، على الطواقم الطبية، على الإدارات، وأعود إلى

0: פרופסור ברלוי, טוב, אתה התחלת להגיד שהעם היהודי נרדף ולא יכול להתייחס, ותמשיך את המשפט, כי זה חשוב.
1: אנחנו יודעים מה זה להיות מיעוט. יודעים מה זה להיות נרדפים במשך אלפי שנים בגלות. ועם כל האנטישמיות שהייתה וגם קיימת היום. ואנחנו כועסים שעושים ליהודים דברים כאלה עוד היום בחוץ לארץ. אנחנו לא יכולים להתייחס למיעוט שבתוכנו באותה צורה.
0: השאלה, מי אמור לטפל באירוע הזה? פוליטיקאי יש לו את האינטרסים שלו, וכל אחד רוצה להיבחר, ואתה יודע, הכל עכשיו הפך להיות לגיטימי. השאלה, מה הציפייה שלך? בוא נתחיל מהקודקוד, ממשרד הבריאות, מהסתדרות הרפואים, מהנהלות של בתי החולים, ממנהלי בתי חולים, מראשי אגפים, ואני מאוד חשוב לי גם לשמוע אותך, אתה יודע, יכולנו לדבר גם עם עוד רופאים מהחברה הערבית, לא רצינו, גפקה, הקול שלך מאוד חשוב כמי שהיה שם. מה אתה מצפה? אפילו ממערכות התקשורת שנפחו את האירוע הזה מעבר לכל פרופורציה.
1: בגלל זה אני מדבר.
0: נכון.
1: אני מצפה, ההסתדרות הרפואית התבטאה, האיגוד הכירורגי לדוגמה כתב אתמול פוסט מאוד מאוד רחב של תמיכה בציבור הכירורגים והאחיות והאחים, ודוחה בצורה חזקה מאוד את האירוע הזה ואת השימוש הציני בו על ידי פוליטיקאים. כל גוף צריך לעשות את המיטב כדי להרגיע את הדבר הזה. לצערי, חוסר תגובה כרגע לא משרת את העניין. צריך באמת כן לדבר ולהגיד שהעניין הזה יצא לחלוטין מפרופורציה. המקרה הוא מקרה מינורי וחסר חשיבות רפואית לחלוטין. מה שפה עשו זה יותר איזושהי כאילו משהו קונספירטיבי כזה. האמירה הייתה חיילים נמצאים בטיפול נמרץ מאחורי דלתות סגורות עם קבוצה של אנשים דוברי ערבית.
0: כן,
1: אז מה?
0: זה. אגב, אני
1: מה חושבים שקורה שם? יש שם צוות רפואי שנמצא שם כדי לטפל בחולים. וזה שחלק מהם דובר ערבית, אז מה? אני לא מבין מה...
0: אבל אני אשאל אותך שאלה שהיא קצת מקצועית ונבין איך הדברים האלה עובדים. שאתה למשל כמנהל מחלקה ועושה את החלוקה למשמרות וכולל שישי שבת וזה, אתה קובע מי יש שם, ואם עכשיו בעקבות האירוע הזה אז מנהלי מחלקות יגידו למה צריך את כאב הראש הזה, אז בואו נשחיל רופא, אח, אחות יהודים עם הצוות הערבי שלא יישארו לבד. זה מה שאתה מדמיין אותו, חושב עליו ככה כדי למנוע מקרים כאלה שאתה לא יכול לשלוט בהם, כל אחד יכתוב מה שהוא רוצה ברשתות והכל מתנפח?
1: אני חושב שלא צריך לעשות שיקולים כאלה. השיקולים צריכים להיות מקצועיים לחלוטין וקשורים לסידור העבודה שמתבצע על ידי, באופן שגרתי, על ידי רופאים ואחיות, וזה בכלל לא מעשי הדבר הזה. לא צריך לעשות את זה וזה לא ניתן לביצוע. השיקולים צריכים להיות מקצועיים לחלוטין.
0: אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה.
1: בבקשה, כל טוב.
0: إذن كان هذا البروفيسور يارون بارلافي الذي أدار قسم العناية المكثفة في المركز الطبي رامبام لأكثر من 20 عاما، وأردنا نتحدث إلى أحد المسؤولين والأطباء الكبار الذين يتابعون هذا الملف من وجهة نظرهم، وأن لا نتحدث فقط مع أطباء وممرضين عرب ونحترمهم جميعا، ولكن كيف يتم التعاطي مع هذا الملف الذي تخطى كل يعني منطق سليم. ولكن كما استمعتم ووضح أنه كل الرواية التي صدرها شقيق أحد الجنود هي رواية كاذبة، وقال أن الطاقم هناك كان في القسم ليتابع حالة مرضية لسيدة نقلت من غرفة العمليات وكانت بحاجة إلى متابعة طبية حثيثة. وفي كل قسم حتى لو لم يكن عناية مكثفة يتم إخراج الزائرين ومتابعة حالة المريض، وهنالك أوقات يتم العمل بموجبها. الجندي كان بحالة جيدة، هو أيضا يعني يحصل على سوائل من خلال المنظومة الطبية المعروفة، لم يتعرض لأي أذى، وكل الرواية هي رواية كاذبة. ولكن هنالك من قرر أن ينشر الأمر وتبنوا بعض وسائل الإعلام الرواية بشكل وقح أقول وكامل، واستمعنا إلى ردود الفعل وتداعيات هذا الأمر. نتابع في هذا

0: إلى قضية مقلقة أخرى في الجانب الصحي. دكتور نادافي لاني بوكرتوف. אני בסדר, מומחה לגסטרולוגיה בקופת חולים כללית, מחוז ירושלים. אתם מספרים על עלייה בתסמונת, בוא נשמע את הסיפור, זה נשמע עוד סיפור מדאיג.
1: כן,

0: אוקיי, אז מה שמדובר זה על איזשהו מחקר מארצות הברית, שבו מצאו עלייה ושכיחות של תסמונת שנקראת קנבינואיד הייפר-אמזיס סינדרום, שזה בעצם תופעה של הקאות מרובות, כאבי בטן, בחילות, שקורית אחת לחודש, חודשיים באופן קבוע כזה, אצל אנשים שמשתמשים בקנאביס באופן קבוע. אז התופעה הזאת בעצם מוכרת בספרות הרפואית כבר משהו כמו 20 שנה, ולאחרונה מצאו איזושהי עלייה בדיווח על מקרים כאלה בארצות הברית בחדרי מיון. המחקר הוא מארצות הברית, אבל זה כנראה תופעה שנפוצה בחברה המערבית באופן כללי.
1: האם אתה חווה את זה גם בקליניקה אצלך?
0: אז זה בעיקר, המקרים האלה מגיעים יותר לחדרי מיון, כאיזשהו אירוע חריף כזה של הקאות בלתי פוסקות. אנחנו לפעמים בתור רופא גסטרו נתקלים באנשים האלה אחרי זה שמגיעים אלינו. אני מוכרח להגיד שזה לא דבר מאוד מאוד נפוץ, לפחות באזור שבו אני עובד. לפעמים אנשים לא מספרים לנו על שימוש בקנאביס, מגיעים רק עם התלונה של הבחילות והקאות, ואז יכול להיות שזה מפוספס. אפילו נגיד אתה יכול לשאול על זה ואנשים לא ירצו להגיד.
1: כי בדרך כלל באינטק הראשוני שואלים על שימוש באישון, על שימוש באלכוהול, על שימוש בסמים. בדרך כלל באנמנזה הראשונה שואלים את השאלות האלו.
0: נכון, אני רק אומר שלא תמיד אנשים ידווחו על זה.
1: כי לא נעים להם גם.
0: כן, לפעמים זה באופן בלתי חוקי. אז חלקם להם בעיה להגיד את זה, וחלק האנשים אולי יסתירו את זה. צריך באופן אקטיבי להגיד להם שיכול להיות שהתופעות שהם סובלים קשורות לזה, ואז אולי הם כן יציינו את זה. אז אני אומר, זה משהו שאנחנו נתקלים הרבה באנשים עם בחילות והקאות. זה לא תופעה נפוצה שאני נתקל בה במסגרת המרפאה. בחדרי מיון זה משהו שרואים יותר.
1: השימוש בקנאביס בקרב צעירים הולך וגובר. זה משהו שאנחנו, יש לא מעט נתונים אמפיריים שמדווחים על כך.
0: זה נכון. פחות הנתונים שאני מכיר הם יותר מבוססים על ארצות בחול, ארצות מהעולם המערבי בחול, בארצות הברית, בקנדה, באירופה. בארץ אני מניח שבדרך כלל אנחנו נוהגים באותה, לעקוב אחרי התופעות האלה גם בארץ.
1: כי גם יש יותר לגליזציה של השימוש בקנאביס בשנים האחרונות.
0: אז בישראל יש לגליזציה, אבל עדיין זה מדובר על טיפול רפואי. זאת אומרת, אין אפשרות לקנות קנאביס כמוצר צריכה רגיל. יש ארצות שבהן אפשר לקנות קנאביס בלי מרשם רופא, פשוט לשימוש עצמי. שם זה באמת תופעה הרבה יותר נפוצה. וכמובן, גם אם יש לגליזציה וגם אם אין, יש הרבה שימוש בלתי חוקי.
1: כן, אנחנו גם לא יודעים כמה ממה שמותר זולג לקהלים נוספים.
0: בהחלט, כן. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים, אבל בוודאות זה קורה.
1: כן, אנחנו יודעים שזה קורה, אנחנו לא יודעים עד כמה.
0: נכון.
1: עכשיו, מה גורם לתסמונת הזאת בעצם? מה הסיבה שלה בדיוק?
0: אוקיי, אז השאלה מעניינת, כי בעצם הקנאביס, השימוש המקורי שלו בעבר היה בעיקר כאיזשהו טיפול נגד בחילות לחולי סרטן שמקבלים כימותרפיה, זה היה אחת האינדיקציות הראשונות, וזה באמת, החומר הפעיל בקנאביס הוא באמת, יש לו הרבה אפקטים שהם דווקא הפוכים, שהם נוגדי הקאות בבחילות, גם במערכת העיכול, גם במוח, אבל מסתבר ששימוש כרוני במינונים גבוהים יכול לגרום לכל מיני תופעות של לפעמים אותם רצפטורים שאחראים על מניעת ההקאה, כשמשתמשים הרבה ובמינונים גבוהים של קנאביס, אז הגוף פשוט מוריד את הרמה שלהם, ואז שאתה מפסיק לקחת קנאביס, אפילו אם אתה מפסיק רק ל-24 שעות, זה יכול להגיע לאיזשהו מצב שהגוף הפוך יותר רגיש לכל ענייני הבחילות והקאות, ואתה מקבל התקף כזה. אני אגיד שיש הרבה תיאוריות למה זה קורה, הרבה מנגנונים אפשריים, לא בטוח שמה שאני אומר עכשיו זה באמת מה שפועל. יש גם אפשרויות אחרות, למשל יש אנשים שמבחינה גנטית יש להם איזושהי בעיה עם הרצפטורים, יש אנשים

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، الواحدة وست دقائق السلام في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. في هذا البرنامج نتابع في بعض المحاور، نبدأ من نقاش كان في المحكمة العليا ضد الكنيست أو لجنة الانتخابات المركزية بمنع وضع صناديق اقتراع في الأماكن المعدة للمسنين، ما يسمى ببيوت العجزة والمؤسسات الخاصة بهم، وهذا تعتبره المحكمة في بعض ملاحظاتها وحتى من قبل المتمسين بأنه مس بشريحة مهمة في على مستوى والبلاد بما في ذلك في مجتمعنا العربي. نبدأ من هناك مع المحامي جلعاد برنع الذي يتابع هذه القضية. أخدين برنع شلوم لخات سلام توفيم.
1: سلام
0: نشمع. طب از اعترام والبغاز بيتو ما شو معنيين كالبيوت باتي افوت بديورا موغان ما لما اعترتم لبغاز؟
1: بعצם אנחנו מדברים על מצב שבשתי מערכות הבחירות הקודמות ההסדר הזה היה חלק מהחוק הבחירות הכללי. בעצם אפשר לכל אדם שגר בבית אבות, דיור מוגן או מה שנקרא מקבצי דיור של משרד השיכון ומשרד הקליטה, למעשה הציבו קלפיות בבתים האלה מתוך הבנה שאנשים קשישים, מבוגרים בהגדרה יש להם קושי להתנייד, להגיע למקומות גם אם הם במרחק מאות מטרים ובוודאי הם יותר רחוקים ממקום מגוריהם, והדבר הזה היה עם ניסיון מאוד מאוד מוצלח, הוא הביא לשיעורי הצבעה גבוהים יותר וכמובן גם לסביעות רצון מצד האנשים שמימשו את הזכות שלהם להשתתף בבחירות. הפעם הזאת באופן תמוע ושכמובן לא נעשה ממניעים נקיים, החליטה למעשה ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, למרות שוועדת הבחירות המרכזית ביקשה שיהיה הסדר כזה ויהיה הסדר קבוע, החליטה ועדת חוק חוקה ומשפט של הכנסת שהיא לא מאפשרת ההסדר הזה בטענה שנאמרה שלא עושים הסדרים אלא אם כן יש הסכמה רחבה. לא הייתה הסכמה של נציגי הקואליציה בוועדה ולכן רצו למנוע מהאנשים האלה את האפשרות שלהם להשתתף בבחירות, דבר שהוא כמובן לא מתקבל על הדעת והוא אחד הפעולות הכי מזיקות והכי חבלניות שאפשר לעלות על הדף.
0: אגב, כמה אתם עתרתם כמובן בסוגיה העקרונית או גם מבחינה אלקטורלית מדובר בהרבה מאוד קולות שיש להם גם השפעה גם על הייצוג גם על המנדטים ואיך יגידו תמיד על הגושים?
1: תראה, אני גם אמרתי גם בבית משפט וגם אני אומר פה, אנחנו התייחסנו לזה בצורה ניטרלית נקייה, אני לא מייצג פה לא מפלגה ולא עמדה מסוימת, זאת אומרת יש לי עמדות ואני לא מסתיר אותם, אבל זה לא בא משם. הרעיון הוא לאפשר להצביע לכל מי שיש לו זכות בחירה, נקודה. מצד שני, אנחנו מדברים, כן, על מספר משמעותי. סדרי הגודל הם כנראה, אני אומר בזהירות, כי יכול להיות שהם קצת השתנו, אבל אנחנו מדברים על 40 אלף קולות בערך. 40 אלף קולות זה מנדט. וגם חלקים ממנדט יכולים להשפיע בטח בתמונה הרלוונטית, בטח על השאלה אם מפלגה תקבל מקום מסוים, עוד כיסא בכנסת או לא, וגם על חלוקת הגושים. לא יודע להגיד לך בוודאות איזה מין תמונה יש דווקא בבתי האבות או בדיור המוגן, אבל אנחנו מבינים שהקואליציה לא התנגדה לזה מטעמים עקרוניים, אלא בסופו של דבר הם טוענים שזה יש יותר תומכים של האופוזיציה שם. אז אתה מבין ש... הדבר הזה לא נעשה משיקולים עניינים, אלא
0: אז זה בדיוק העניין, כי אם קואליציה תומכת במהלך כזה, כי לפי חתך הגיל, אני לא יודע אם זה בנוי על סוג של מחקר, אבל מבוגרים בדרך כלל מצביעים מרכז שמאלה, ולכן יש לי מישהו אינטרס שדווקא אלה לא יצביעו?
1: זה לא בלתי אפשרי, מה שאתה אמרת. שוב, אני בכוונה לא רוצה להתייחס, לא שגם יש לי נתונים מובטים כן. לגבי הדבר הזה, אבל זה ברור שאם אתה, השיקול שלך הוא מה אנשים יצביעו, ולפי השיקול הזה אתה בא ואומר, אני אקשה או אקל עליהם להצביע, זה שיקול פסול לחלוטין, זה מעדה דברים, אתה יודע, כמו במדינות הדרום בארצות הברית, שרצו למנוע משפורים להצביע ויצרו כל מיני מכשולים, זה דברים שבמדינה דמוקרטית אסור שיהיו, ואנחנו עומדים בפני בחירות משמעותיות, יש שאומרים גורליות, צריך שכל מי שיכול ואפשר להקל עליו להצביע, יוכל להצביע בצורה סבירה ונאותה.
0: ומבחינת בית המשפט, אני שמעתי ככה וראיתי שיש כל מיני הערות, אתה כבר יכול לזהות את העמדה, ואיך הסתיים הדיון היום?
1: תראה, באופן עקרוני אני חושב שהיה די ברור שבית המשפט, שלושת השופטים שישבו בהרכב בראשות הנשיא יצחק עמית, מבינים שברור שיש פה פגיעה בזכות לבחור ושצריך לתת לה מענה. הסוגיה היחידה שנותרה עכשיו בעצם היא יותר סוגיה מעשית. זאת אומרת, בלוח הזמנים הקיים ועד שבוע קדימה, שזה ה-18 לחודש, שצריכים ממש לקבל את ההחלטה הסופית בעיקרון לגבי איפה מציבים קלפיות, יש מהלכים שוועדת הבחירות המרכזית עושה מול המקומות שבהם אמורות להיות מוצבים הקלפיות. אני מזכיר, רובם מקומות פרטיים, ולכן בגדול לא ניתן לכפות עליהם להציב קלפיות, אלא צריך לעשות את זה בהסכמה, וגם יש סוגיה של בדיקת הנגישות במקומות האלה, כדי לאפשר נגישות לכלל הציבור שסובל, שיש לו מגבלות, ונעשה מהלך לעשות את זה. זאת אומרת, עכשיו השאלה היא רק שאלה מעשית. לפי הדיווחים שנתנו מי שייצג את הוועדה בדיון, לפחות מחצית מהמקומות למעשה כנראה עומדים גם בתנאים וגם מסכימים, ויש כרגע דיאלוג עם יתר המחצית.

0: عربية. منذ 7 أكتوبر تصاعدت أصوات سياسية تضع الأطباء العرب تحت اختبار الولاء وتشكك في مهنيتهم أو في المؤسسات التي تلقوا فيها تعليمهم الطبي. وهذا النقاش لا يبقى داخل المستشفيات، بل يهدد أحد أهم أماكن العمل المشتركة بين العرب واليهود في البلاد. وهنا يبرز سؤال آخر، أين الصوت العربي المهني؟ وأين نقابة الأطباء في مواجهة حملات التعميم والتحريض؟ المطلوب ليس الدفاع عن أي طبيب ثبت فعلا أنه تصرف بصورة غير لائقة، وإنما الدفاع عن مبدأ بسيط. الشكوى تستوجب التحقيق، لكنها لا تبرر الإدانة المسبقة لجمهور كامل. في المركز الطبي رمبم كما في بقية النظام الصحي، يجب أن يكون المعيار هو المهنية والأخلاق الطبية وجودة العلاج، لا القومية ولا اختبارات الولاء.
1: إذن هذا التقرير كان بصوت الزميلة ياسمين عميد، وكان لنا حديث أيضا مع البروفيسور يارون بارلافي الذي أدار قسم العلاج المكثف العام هناك لمدة أكثر من 20 سنة. أيضا هو تحدث لإذاعة الشمس، تعالوا نستمع إلى موقفه في هذا الشأن.
2: السيبور الماشي كيف يقول كراشم ولو نخون ولو مدوياك ولو زنيبوخ ش בינו לבין המציאות יש הבדל גדול מאוד, וזה ניצול ציני של מצב שהוא עצוב שיש את המצרים, אבל המציאות היא שונה. בטיפול נמרץ באופן קבוע מטפלים בחולים בלי נוכחות של בני משפחה, יש עוד ביקור, ובזמן שהמשפחות בחוץ מטפלים בחולים. זה היה באמצע הלילה, קיבלו חולה מחדר ניתוח, אחרי ניתוח יולדת מדממת, ממול הייתה חולה אחרת עם 40 חום ערומה שהרטיבו אותה כדי להוריד לה את החום, והצוות היה עסוק בטיפול בחולים, חולים קשים. דלתות היו סגורות, זה אמצע הלילה, זה לא שעות ביקור. בן משפחה שהוא מסתפר פרובוקטור לא קטן, פרץ את הדלתות בכוח, למרות שאמרו לו שאי אפשר כרגע לתת לו להיכנס, ונכנס וראה את האח שלו, בן משפחה שלו, במיטה, לבד, כיוון שטיפלו בחולים אחרים קשים מאוד, הוא היה במצב טוב, כבר לא מונשם, יציב לגמרי. ואז אמר שהוא ביקש מים ולא נתנו לו מים, ואחר כך התלונן שיעשו לו שינוי תנוחה וכאב לו כיוון שיש לו קריאות וכן הלאה. ומפה העסק הזה הפך לניצול מאוד מאוד פרובוקציה גדולה, שכל מי שמסביב לקח את המקרה הזה לקיצוניות. סך הכל היה מדובר באירוע מינורי שהיה אפשר לפתור אותו בקלות. א', הוא לא היה שמח, כיוון שיש לו אינפוזיה, וזה שהוא ביקש מים זה בסדר, אבל לא חייבים לתת המים באותה דקה, יכול לקרות גם כמה דקות.
3: והתחת ראש ולא התחת ראש במיטה, וכל זה אתה אומר לא היו דברים מעולה.
2: ממש לא, עושים שינוי תנוחה לכל החולים, בוודאי שכואב לבן אדם שהוא פצוע קשה, כואב לו כשעושים לו שינוי תנוחה, הוא רוחצים אותו וכן הלאה. זה יכול להתפס על ידו כמשהו אלים כביכול. אבל זאת המציאות בטיפול נמרץ, כשמטפלים בפצועים קשה.
3: ואתה היית שם במשך הרבה מאוד שנים, פרופסור ברבי, השאלה מה השתנה? אתם טיפלתם בפצועים וטיפלתם בחיילים, ואני בטוח שעברו עליכם לא מעט אירועים ומשפחות, אתה חושב שאנחנו עכשיו באווירה מאוד פוריה לנצל אירוע כזה ולהפוך אותו למגה אירוע תקשורתי?
2: כיוון שזה תקופת בחירות, אנשים לא בודקים בכלל את האמת, אלא משתמשים באירוע כזה בצורה פרובוקטיבית, אז בלי לבדוק את הדברים, ישר קופצים יש התעללות בחיילי צהל. עכשיו, כל האמירה הזאת שארבעה חיילים נמצאים מאחורי דלתות סגורות עם איזה צוות של דוברי ערבית, זה איזושהי דמוניזציה שאין לה שום צורך ושום תועלת ושום אמת. עכשיו אני רוצה להגיד קצת עליי. אני 30 שנה מנהל יחידות טיפול נמרץ ברמב"ם, הייתי 5 שנים מנהל נוירוכירורג, הטיפול נמרץ הנוירוכירורגי, 23 שנים מנהל את הטיפול נמרץ הכללי, ועכשיו מנהל את הטיפול נמרץ של תוחלת. אני עובד שכם אל שכם, כתף אל כתף, עם צוותים ערבים ויהודים